pesa dia wo ye ma me ne se anwom itu dia to bi dia kire wo fi ho to bi dia kire wo ka ni mu to bi dia kire wo yaresabia to bi dia kire wo yaresabia to bi dia kire wo sori fi ho bia wo te me ne anope wo dia to nwom ni bi